Ekani sinene David intima na kuvautile watata hikombisa majungula yalo nkama makomba no masungulela yele shiengesha mitiezi vokushanzwa eka ifamana shone eta yima loko ivona kusuhi sinene simbi ya desorange hii ne Faustinus Domu na Julian Malati nuna lweyi Damio Mutape akone kuvata bekisa muti kasi Fernando Mathavele hii ne lwa iweteke eku ita tlasa halenu kambe wene umzombe wezu mishulo wa wavumune a kuva hekota kulongoloka swinwe swa twala leswa ku tolo ku kufumele hendlela yinwana ya kuva ku chava ntintsumi ta letilweni kambe namuhla hayi vaxiyaxi va ta matshamelo ya nkama tanihi ku dzungula ka David Ntimana va kumbexela 24 graus centigrados doropeni ni lomu xifundzu xa Ankulu Maputo kutani matshamelo hi lamanene wa kuva u kota ku wupfuka ya utulamisela nkama wu hi kone u va wu bindzula hi laha swi fanelaka ha kona hina hi kone halenu ku va hi pangalatana na wena hi longoloka ku kohi ya tlasa ka leya nsimbi 5:07 bon dia.

0: yena kamarada samora
1: babu ya mungu yana
0: muzela
1: babu ya mungu yana
0: mashela
1: babu ya mungu yana
0: anga kwata kuteka lifumbo yangena lepurutuga
1: babu ya mungu
0: lokwa chikalele kurutugal papai shurwa mwamuke
1: babu ya mungu
0: bataka chitulu
1: babu ya mungu
0: bakuchamaila
1: atameza
0: mungu hoya hoya samora
1: babu ya mungu yana babule jimaje mungu yana
0: babu ya sewa ambanza wai hetega papai
1: abashimaje mungu yana
0: Lokam sewa kamil mandawa imbedega papai
1: babu ya

0: hi khensile swinene nyasavele hi vunangali byi u hitiseleke byone, kambe hi fanele ku tivisa vayingiseti leswaku tikweni hi na 5:40 byi nkama wa matimu ya siku.
1: Matimu ya siku
2: 17 kantshati ku gevengiwa Anastasio Somoza ku humelela vugevengo bya Sabra ni le Shatila a Beirut. Na inga singena ka tihloko mhaka hi tibekisiki khanela ha tone ka siku ra namuntlha hi ta jumuka leswaku hi 17 kantshati wa 1895 masocha ya vukolonyi bya maputukezi ma tlheli ma ya ka Magule lomu mahiseke miganga ya minga ha rhangeliwa ha n'wamatibyana ni yin'wana ya vavundramani. Ka siku roletro kambe hi 1902 ntlawa wun'we wa masupayu wa ku lulamisiwa hi makona na wu kongoma ku ya khoma Makombe, Kambwemba na Luis Santiago wa Gorongoza. Hi siku bya 17 kantshati wa 1980 khale ka muzhangeli wa Nicaragua muleleti Anastasio Somoza a dlawile a Portugal lomu fa a chaveli kone na a baleka masochwa ya vasandinista. Kambe sisu u hambiweke nthaku ka ku va a dlawile wu kombe leswaku a yivi madzanadzana ya madolari lawa Nicaragua a pfuniweke hi wone hi matiko ya misava a ku va ku lamuleliwa lava kumiwaka hi mhangu ya ku tshekatsheka ka misava ku vonekeke Managua ntsindza wa tiko. Mahanyela ya ndyangu wa Somoza ma xiyisiwile hi mpfhuka wa ku leha swinene. Hi 1936 mun'we ka swirho swa ndyangu lowu Tasho Somoza a sungule ku rhangela tiko ra Nicaragua. Nuna lweyi a rhangele tiko hi mpfhuka wa 20 ya malembe wa tlhaselana a dlaweke a siviwa vuhosini hi n'wana wakwe. Hi 1967 mun'wana Tasho Anastasio Somoza a teki vuhosi ku ya ku loko ku khalu tikhume wa malembe na mabidri a siviwa vuhosini hi vasandinista. Ku khalu ta lembe byin'wana na Libano ku we khombo byikulu swinene. Ku tlula 10 bya madzana ya vana va Palestina va dlawile hi vamilisiya ya vakristi. Ka mimbangu fa ku hanya vachaveli a Sabra ni le Shatila doropeni bya Beirut. Mhaka leyi yi humelele hi lembe la 1882 nakone ku landziwi hi ku gevengiwa ka Bashir Gamayel muzhangeli wa tiko bya Libano tlhelo wa vamilisiya va vakristi. Ka vugevengo lebyo ku dlawi vavasati, swihlangi ni swiduhati swa ku kala nandzu. Ku matimu ya siku ya namuntlha hi dzimeke ku gevengiwa ka Anastasio Somoza ni vugevenga byikulu lebyi vonekeke a Sabra ni le Shatila a Beirut. Nongoloko lowu lulamisiwa va wu kombisiwa Enya Bila kha vukhandlisi bya Elvis Magaya.
1: Metwile matimu ya siku nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

igezile swine zwana ku vaudile wa tata hijimusha leti humelekisi ku ndzo kufana leti ku malembela wa mahitutumeke ku likhale swinene inkama soso ku va hezula akuva hiya kuma xitiviso xa makombo.

provisiano vunanga dzite ni ntlawa RM eleka nongonako gingirika Maputo namhla eleka sikudza wa vumune kinta vaira e dzisati ka ntsati walembe 2026 wachidzikomba kuva hina 8 horas na 20 minutos fumelani tutsuma hi ahlometela vunanga dzaviki.

0: Mintejo ya emisor provincial de Maputo, warra de Moçambique, Kalexenga, Chamintejo, Gingrica, Maputo, Renavela, Kuvahi Bulano, Nemzanjo Mingisete, Kuvahi Tiva, Shifashaku, Enchenica, Mintejo ya Segurança Social, Hipfulele Shifashaku, Uhibzela, Kuvahi Kota, Kuvahi Tuisisa, Kasi, Dzikwini Lissima, Dzakuva Muhlengi, wa Instituto Nacional de Segurança Social. Rima Vonela Yaku, Mzanjo Mingisete, Mutiji, Hibzele, hewini, hejini, lesima, jakuwa ulimuhlengi wa segurança social. Kuni vuyelo, loko ulimuhlengi wa Instituto Nacional de Segurança Social. 82-3480 na 84-3480. Tinhele tiku skela kalunkama, hitin chushaka, akuwa ukotaku ningena, mzonjo mingiseti, uhipulela shifashaku, uhibzela lesi, uyana kanya kasone enhleni ka mabululawa mwingiseti wo zanga mfukeni bzishile ina mani kusikela kwini
1: bzishile
0: bzishile Alberto
1: yena na kuluma nama
0: Faustino Sidumu aimisoro provincial de Maputo
1: ah kani mambo segurança social ili lisima ipusa luku beketela mali yawe na kolano Karuna afumela. Atashika karulu wako kujaa onda gwenti kutiza. Atasungula kuhu niti wa malilia. Atashikota obeka. Obeka maali para mzu.
0: Yeso, ne, itangili Alberto. Mwisete ya mfukeni hoyo hoyo, mzishile hina mani kusikela kwenye.
2: Kuna kokwana abowana.
0: Kokwana nwa mnyingi abowana minjani ngwine.
2: Niko na ntukulu wanga nyenzo.
0: He na hene hento.
2: Eh alisima dikoni wesizulu.
0: He dzini lisima hikuva ho tizwa kuva hahlenga hahlenga havulavula ha swone leswi kasi hi hlenga na hi kongoma yini kuni vuyelo.
2: Akuna vuyelo swa ku ayitsali mali ya wena mazi. Utukumaka na utibekelile.
0: Mhm.
2: Ukumeka na utsale kuse amatima manga hali kone yo le kufunaka.
0: Mhm.
2: Yani na tilewe sidumo kuta loko a ni obheka mali. Anka malo ina janonda kwa na afambi.
0: Mhm.
2: Yani na tumuna kole ma wetse kwa kusheka jala. Mazani va swipiri swa ku loko u nga le mutini wa ya u ya beka mali ya wena tshalini. Makwa tshaleni ku beka lava va tiviwaka ka mfumo.
0: Mhm.
2: Se nyamukana tilaya wo tiduma laha na maetlela.
0: Hi swona hi tlangile. Hi tlangile ku va mi hi pfulile xifaxeni vovo.
1: Kani mama.
0: A hina vovo n'wa munyingi halaha ya bowana nge he. Yene watilaya hikuva a sungule khale ku va a sweka byala kambe a nga byi tivanga vutlhari bya ku va a ya beka mali hoyo hoyo byi xile hina mani kusukela kwini
3: oxeni Sidum
0: hi bula na mani
3: u bula na Abraham Sive la Benfica la
0: Abraham Sive ya Benfica
3: na hina Sidum
0: i ngino ku vona hi matihlo ya nyama
3: na mimi swenta tani no vona wena na Olivia Sidum kolano
0: Hidzele atana, alisima la kuwa mhlengi wa INSS, hibzi nza kone?
3: Atolo kama siku asini bindu, porque asifamba itinjela nyana takoni, kambe deji.

0: Maungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo mahlayiwa hi Roberto Mdlovu. Tiko ra Mosambiki ri kumile xipimo xa 600 mil milhões wa madolara ku fambeni ka ntlhanu wa tin'hwetini yin'we ta ku sungula na n'waka hi ku koxa resa ka tinkupuni letikulu ta machapu. Tinkupuni leto ti landza mintirho ya swakudya ni pfindla ra misava. Tinhlayo leti ti kombisa mintirho yi landziwaka tikweni ya ku lwela ntshunxeko ka xiyenge xa ta vukosi ni xuma tanihi ku vula ka holobye wa ta makungu ni xuma Basilio Muhati. Mfumo wu ni makungu ya ku tirhisa xipimo xa 401 milhões wa madolara ya ximerika akuva wu hlamula ni ku lamula mhaka ni ku hlamula mhaka ya xiwomiso lexi chiwaka El Nino. Veronica Sidumu.
1: Mintirho ya vuvhikeleli ni vuvoneleli yi ta khumba swiyenge swa ta vurimi, madyela, vuvhikeli, kun'we ni ku vekisiwa ka mintirho ya ntshima ka xitshungu lana ku nga ta pfunekaka ku tlula 340 wa magidi ya vanhu. Mahungu lawa ma tivisiwile wa wumunhu lweyi ka makaneta xifundzeni xa Marakweni hi holobye wa ndzawulo ya ta wuyaki ni mati Fernando Rafael fambeni ka nhlengeletano ya 12 ya ndzawulo leyi.
0: Murhangeli wa tiko Daniel Chapo namuntlha a le ka siku ra vumbirhi ra ku endzela xifundzankulu Maputo lana kumekeke mixo wa namuntlha xifundzeni xa Bowana, kasi majambu lawa kumekile xifundza xa Kamanyisa ndzhaku ka ku va tolwa kumekile xifundzeni xa Matutwini. Mixo wa namuntlha xifundza xa Bowana, murhangeli wa tiko Daniel Chapo a kumekile ka chapu ra ku bindzula switirho swa vuyaki a endzelele nakambe ni nkoponi ya ku rima a tinsenga ni tinkarosi ni nkoponi yin'wana ya ku bindzula switirho swa ku yaka switarato. Stelio Manyisa.
2: Ku vulavuriwa hi machapu lawa ma kongomaka ku yantswisa ta vuxavisi hi xiyimo xa tiko kumbe exportation. Chapu ra ku sungula a ri pfuxeleke ri lumba munisipi wa Bowana lomu ku bindzuliwaka a Malansil, a Mabloko ni Betown, minchumu leyi tirhisiwaka ku va ku yekiwa switarato na nkongometo ku va ku na byalisiwa ta vuyaki bya switarato a munisipi wa Bowana ku va munisipi lowu wu wisa timhaka ta ku thola tikomponi ta vinyi leswaku va ku lunghisiwa switarato swi nga swingani kumbe ku yakiwa swin'wani. Ndzhaku ku va pfuxeleli a chapu leri lumbaka munisipi wa Bowana amugangeni wa Mabanja, murhangeli wa tiko a hlamalile hi ku vona a ku tihita ka vatirhi ni ku tihita ka mfumo wa munisipi wa Bowana hi ku lavetela a tindlela ta ku va ku lulamisiwa switarato leswi swi xanisaka a mafambela ya mimovha ka miganga yi nga ringani ya munisipi wa Bowana.
0: Naswiritano, murhangeli wa tiko majambu ya namuntlha a kumekile xifundzeni xa Kamanyisa lani yentelelo ya riendzo leri hi nga ta yi kumaka ka nhlavutelo wa marungula ya namuntlha. A hi ngheneni ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri ni mahungu lawa ma kombisaka seleção ra bola sub-20 ri nghenaka ka ta Sakozafa tanihi ku hlaya ka Annabella Nkumbe.
3: Hi wa ntlhanu lweyi ntlawa wa tiko hi bola nga swimambana swa masub-20 swi ta bela ni ntlawa wa Seychelles ka jornada la ku sungula la mphikizano wa ta Sakozafa. Ntlangu wu ta beliwa Stade National du Zimpeto kusukela nkama wa 18:00 ku nghena i mahala akuva hi seketela swimambana swa tiko la hina. Jornada la vumbirhi swimambana swi ta bela ni ntlawa wa Namibia hi mugquvela lowu a kampu ya Tsumen kusukela nkama wa 12:00. Hi nkama wa ku fana hi musumbuluku, Mozambique a tlhela ya mukela ntlawa wa Mauritius a Arena Lalji a Tsumen. Ntlawa lowu nga ta kumeka wu ka ndhawu ya ku sungula ni ya vumbirhi ka mphikizano lowu yi ta bela xikan'we ka ntlangu wa mamea finage ya mphikizano lowu hi 20 ka Setembo ri nga ka yena. Ntlangu wa finali wu ta beliwa hedza set ka Setembo ra tsutsumaka. Ku tsundzuxa leswaku hi lembe la 2020 swimambana swi ve nhenha ya mphikizano lowu wa ta Sakozafi, kasi hi lembe la 2022 swimambana swi luzile ka ntlangu wa finali xikarhi ka ntlawa wa Zambia.
0: Mitwile mahungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo rinzani ya ora ritaka.

zisasara shekin simonato adelina mhlanga kasi mkonwana swini fanele swa mina ke vutisisha kwelele o sema siku rindzile ko xikona xo kari kuni mpondo yo kari ungata mitisela ka yona kambe ya hi akunga yamukelini lobola mwana swi zasimukara da sa endla swivuti.

0: Maungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo mahlayiwa hi Roberto Mdlovu. Tiko ra Msambiki rikumile xipimu xa 600 mil milioni yo madolari ku fambeni ka ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ta ku sungula na n'waka hi ku koxa resa ka tinkupuni letikulu ta machapu. Tinkupuni leto ti landza mintirho ya swakudya ni pfindla ra misava. Tinhlayo leti ti kombisa mintirho yi landziwaka tikweni ya ku lwela ntshunxeko ka xiyenge xa ta vukosi ni xuma tanihi ku vula ka holobye wa ta makungu ni xuma Basilio Muhati. Mfumo wu ni makungu ya ku tirhisa xipimu xa 401 milioni wa madolari ya ximerika akuva u hlamula ni ku lamula mhaka ni ku hlamula mhaka ya xiwomiso lexi chiwaka El Nino. Veronica Sidumu.
1: Mintirho ya vuvhikeleli ni vuvoneleli yi ta khumba swiyenge swa ta vurimi, madyela, vuvhikeli, kun'we ni ku vekisiwa ka mintirho ya ntshima ka xitshungu lana ku nga ta pfunekaka ku tlula 340 wa magidi ya vanhu. Mahungu lawa ma tivisiwile wa wumunhu lweyi ka makaneta xifundzeni xa Marakweni hi holobye wa ndzawulo ya ta wuyaki ni mati Fernando Rafael fambeni ka nhlengeletani ya 12 ya ndzawulo leyi.
0: Murhangeli wa tiko Daniel Chapu namuntlha a le ka siku ra vumbirhi ra ku endzela xifundzankulu Maputo lana kumekeke mixo wa namuntlha xifundzeni xa Bowana, kasi majambu lawa kumekile xifundza xa Kamanyisa ndzhaku ka ku va tolwa kumekile xifundzeni xa Matutweni. Mixo wa namuntlha xifundza xa Bowana, murhangeli wa tiko Daniel Chapu a kumekile ka chapu ra ku bindzula switirho swa vuyaki a endzelele nakambe ni nkoponi ya ku rima a tinsenga ni tinkarosi ni nkoponi yin'wana ya ku bindzula switirho swa ku yaka switarato. Stelio Manyisa.
2: Ku vulavuriwa hi machapu lawa ma kongomaka ku yantswisa ta vuxavisi hi xiyimo xa tiko kumbe exportation. Chapu ra ku sungula a ri pfuxeleke ri lumba munisipi wa Bowana lomu ku bindzuliwaka a Malansil, a Mabloko ni Betown, minchumu leyi tirhisiwaka ku va ku yekiwa switarato na nkongometo ku va ku na byalisiwa ta vuyaki bya switarato a munisipi wa Bowana, ku va munisipi lowu wu wisa timhaka ta ku thola tikomponi ta vinyi leswaku va ku lunghisiwa switarato swi nga swingani kumbe ku yakiwa swin'wani. Ndzhaku ka ku va pfuxelele a chapu leri lumbaka munisipi wa Bowana amugangeni wa Mabanja, murhangeli wa tiko a hlamalile hi ku vona a ku tihita ka vatirhi ni ku tihita ka mfumo wa munisipi wa Bowana hi ku lavetela a tindlela ta ku va ku lulamisiwa switarato leswi swi xanisaka a mafambela ya mimovha ka miganga yi nga ringani ya munisipi wa Bowana.
0: Na swiritano, murhangeli wa tiko majambu ya namuntlha a kumekile xifundzeni xa Kamanyisa lani yentelelo ya riendzo leri hi nga ta yi kumaka ka nhlavutelo wa marungula ya namuntlha. A hi ngheneni ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri ni mahungu lawa ma kombisaka seleção ra bola sub-20 ri nghenaka ka ta Sakozafa tanihi ku hlaya ka Annabella Nkumbe.
3: Hi wa ntlhanu lweyi ntlawa wa tiko hi bola nga swimambana swa masub-20 swi ta bela ni ntlawa wa Seychelles ka jornada la ku sungulela mphikizano wa ta Sakozafa. Ntlangu wu ta beliwa Stade National du Zimpeto kusukela nkama wa 18:00 ku nghena i mahala akuva hi seketela swimambana swa tiko la hina. Jornada la vumbirhi swimambana swi ta bela ni ntlawa wa Namibia hi mugquvela lowu a kampu ya Tsumen kusukela nkama wa 20:00. Hi nkama wa ku fana hi musumbuluko, Mozambique a tlhela ya mukela ntlawa wa Mauritius a Arena Lalji a Tsumen. Ntlawa lowu nga ta kumeka uka ndhawu ya ku sungula ni ya vumbirhi ka mphikizano lowu yi ta bela xikan'we ka ntlangu wa mameya finage ya mphikizano lowu hi 25 ka September hi nga ka yena. Ntlangu wa finali wu ta beliwa hedza set ka stembo ra tsutsumaka. Ku tsundzuxa leswaku hi lembe la 2020 swimambana swi ve nhenha ya mphikizano lowu wa ta Sakozaf, kasi hi lembe la 2022 swimambana swi luzile ka ntlangu wa finali xikarhi ka ntlawa wa Zambia.
0: Mi tuli mahungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo rinzani ya ora ritaka.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 19 horas em Moçambique, em Caruati, e assim, com a velha 27 de Nene.
2: Matimu e Asiku.
3: 17 Kanchati. Kugevengiwa Anastácio Somoza. Kuhumelela vugevengo ja Sabra nile Shatila a Beiruti. Na inga sengena katihloko maka iti bekisiki. Kanela atone kasekutra na muntla. Ita jumka leshwaku i 17 Kanchati wa 1895. Masocha ya vukoloni juma Portuguese. Matleli maya kamagule. Lomu maiseke miganga ya minga arrangeliwa hangwa matijana ni ingwana ya vavunjamani. Kasi kutroletro kambe himilu nofisenchi dosh, mtawa umwe wa masupayu, wakulula misi wa himakona, na ukongo maku ya koma makombe, kambwemba na Luis Santiago wa Gorongoza. Isi kudra 17 Kanchati wa 1980, kaleka mjangeli wa Nicaragua, muleleti Anastácio Somoza, adlawile a Portugal, lomufa a chaveli kone na abalaka masochwa iya wa sandinista. Kambisisu uambiwe kenchako kakuva adlawile, ukombile shaku, aivi mazana zana ya madolari, lawa Nicaragua afuniweke uone ima tiku ya misava, akuwa kulamuleliwa lava kumiweke imangu ya kutrekatreka ka misava, kuvanekeke Managua zinja watiku. Maanyela ya ndangu wa Somoza, mashi isi wile imfuka wakulea shunene. Hii 1936, mungwe kashi irushwa ndangu lowu, Tashu Somoza, asunguli kutrangela tiku za Nicaragua. Nuna lwei, ashangele tiku imfuka wa makume mabiji ya malembe kwa atlasalana adlaweke asivi wa vuosini ingwana wakwe. I 1967, mwana mwana Tashu Anastácio Somoza atekivu vuosi kuya kuloko kukaluti kume wa malembe na mabiji asivi wa vuosini iwa sandinista. Kukaluta lembe jingwana na Libano kuwe kombo jikulu shinene. Kutula kume jamadzana ya vana wa Palestina, vadlawile wa milisia ya wa Kristi. Kami mbangu fakuanya wa chaveli Asabra nile Shatila, drope nja Beiruti. Makaleji, yu umelele lembe la 1882 na kone kula njiwi hiku givengi waka Bashir Gamayel, mujangili watiku ja Libano. Kelo wava milisia wava Kristi. Kavu gevengo lejo, kudlawi wava sati, shihlangi, nishiduwa atishwa kukala na anju. Kumatimu ya siku ya namuntla, ijimu kuku gevengi waka Anastácio Somoza, nivu gevenga jikulu lejuvone keke Asabra nile Shatila a Beiruti. Nongolokolo, lula misu wa ukombisi wa Enya Bila, kavu kandli sija Elvis Magaya.
2: Metwile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mozambique lo vula vula ka matimu ya misawa.

22 horas na 41 minutos e emahlweni ni kuva hi bangalatana na wena muyingisedi wa ku rhandzeka ndzoka kuva hi kumile nongonoko lowu vunanga ni tinqambi tintshwa hi ta nghena ka vunanga ku ya fika le ka 23 horas laho hi ta xaxameta ta matirhela ya mundzuku hi na wena hi xuxa na wena hi bangalatana na wena hi tlhela hi ku inkomu hikuva u swi kota ku va u tipatsa ni mintirho ya emisori provincial di Maputo.

nunca foi fácil para ninguém. Kuvula liloka leswa li rhandzu vo hlanganyetela. Na wena hlanganyetela la ka wena leswa ku lipfura. Hikuva ndzilo wa ku rhumisa u timeka ndleleni makweru tivonele. Hi kari hi xaxameta ta matirhela ya mundzuku loko swi ku tirhisi yo rex. Hi tlhela hi haxa hi ririmi ra Xitsonga na hi kuma enhlika ni maputu. Hi 13:15 hi hambanisela vunanga hi 14:00 hi kuma mahungu ya nhlikani. 14:10 hi zumba nkuweni na hi kuma nongonoko wa nsati hi kuma nkambe ya vhiki. Loko swi ku 15:00 hi kuma mahungu. 15:05 hi kuma switiviso. Hi ku landza hi kuma tidyondzo ni vumundzuku. Hi kuma nongonoko wa ta ntumbuluko. Ku ya fika le ka 16:00 ku sungula xiyenge xa madyambu na hi kuma mahungu ya xifundzankulu Maputo. Hi 16:15 lavantshwa va ni rito. Hi 17:00 hi kuma mahungu. Hi 17:10 hi kuma ta mafambelo switaratwini. 18:00 hi kuma nhlawutelo wa marungula. 19:00 matimu ya siku. 19:30 ta va Journal da Noite hi ntirhisano na Antena Nacional.

Ingazondana nene kuva itakota kuya katiku hikuva loko izondana swinga ta famba 23 horas na 15 minutos ikari shashameta ta matrela ya mundzuku loko swiku 20 horas ita kuma nongonoko wa ta mintlangu ya kutisa miri hi 23 nde kuma wonthani usiku 21 horas tava mahungu ya usiku 21 horas na 5 minutos ngena ka xitiku xa dzongeni kuya fika leka 23 horas na 30 minutos nkari wa ultimo jornal interessante antena nacional kuya fika leka meia-noite kari kasi kuva ingena ka kuheleni ka viki mintirho ya hina a yi nga ta pfala hi ta phokophela ku ya fika le ka 5 horas wa mugqivela lawa ta va matirhela ya hina ka siku la mundzuku wa ntlhanu 18 ka Ndzhati wa 2026.